0: Cui hi ha el foc fred. Nandelorek. Nandelorek. Ci gëna def suñu yitté yépp ci sëriñ bi. Suñu kém kàttan. Jërgen Jeff.
1: Mais ñëpp talal